0: Özil la, jangkai amla pibe, ninze amla. Mune gomburda, gomburda, kiranga nga suze ma namse yapida. Kiran pibe tanguri, remashi. Ninze amla, kiran kunyam thaga shudwa. Yapida, shuda. Aishun, cha yakshir gyosh.
1: Bangu.
0: Tsasuna, chomne tsesh nyushda.
1: Yunga.
0: Ajala shela thaga chukshi.
1: Ri, ajala shela thaga
2: chukshi. Chua chong ma shi. Nga gizhi cijingi shi ji zhu shi.
0: Zibi la xie la ma chiba tenye kwa shi. Xie la chiji ti shi.
2: Chua chong ma shi. Mi nga gizhi kar kar du da changku changsha xie nye hi kar yu ne da ge xi li.
0: Xu za, di zhi yu shi nga na su da su ri. Gamu yu na kar du su da. Gamu yu na su da.
2: Kien zhe nga zhu za nere ya bia chini shi di kar du zhi yu shi.
0: U zi nye zi am la, gamu yu di nga bet tong su. Nye kar du kiran chini shi xie bzi la.
2: 何子
1: 你也不能也乐别别,可不乐别你,从结婚是乐不住,俺就拿你吃你去压着亲属,让学的,不会怕面无,可不乐别别快要学,顶着亲了些皮呢,前面请嘛这边。我自己,大等多年过岁嘛嗦。爸爸。阿姆拉,既然给俺们姑爸,你也别别别。李少华,让婆子得得得,俺让爸爸的给些请求。
0: 让爹给希望有嘛是。
1: 爸爸，同妈俺做那年请的组队。